0: Lever.
1: Селекція та насів. Здравейте, скъпи слушатели на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай.